Lep petek vam želim, jaz upam, da ste super, če pa vas kaj mori, se je treba zavedati, da se vedno na koncu stvari rešijo, tako da samo pogumno in točno o tem je naslednje. Don't stop believing in journey.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
2: 80.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti. Penso con sueño para si.